0: Good Marius.
1: Hvað sýtt ég slúpa? Þótt, ég eftir að zært mann sér þeir dyrni dán að maður zæði, þann kostið bara að kvíkjöpa vandu ég slúpa hans, ný? Ná, hvað við